0: ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा तुमहि की करई मनोभव पीरा. ओ सेज लिसन.
1: ओ बर्ड्स पिलेडा.
2: Слушай, мудрый.
0: Moha is only in their mind.
1: Moha csak annak az elméjében van.
2: Moha számú úmú anaga.
0: In whose heart is no vairagya and no jnana.
1: Akinek a szívében nincs vairagya és jnana.
0: You are on the anusthan of Brahmacharya. You are very great and intelligent. How can calm they trouble you?